chan. Vadu vako karaka tunga karanga vako tovero mtima. Decho karondoro. Yeah. Parasko samba mofe.